ko annana nan ga ko diwir ni kawlan yan goru da yan nan bal bal ba ko dindina an limam di zaluna an kolir ni chon chon chon an songo to ni mangile an kar ga lang ga anu muzaru pai dai ko ya muzaru pai dai ko kur pai dai ko ya muzaru pai dai ko ya mandir pai dai ko ya chuna pai dai ko ya sabun pai dai ko ya parda pai dai ko ya chitir pai dai ko ya parda pai dai ko ya kurma ku salir pagundi an kolir ni chonjo an kalgala bingangu an ununa eleuna ban saru kor war chugonjo saru kor war chugonjo alo jog kalir chugonjo alo jog tanel chugonjo alo jog tanel chugonjo alo jog yawuril chog namba.